0: agent nan lisnye a. Lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon li saloto a, ou ap touche 65-20 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki swa. Telechaje aplikasyon pou jwe san internet.
1: Apli sa disponible sou Google.